0: Höger och klick, vänster sidan, K, C, B, A, D, S, F.
1: Nej, det är något som VLT för tillfället.
2: VLT?
1: Ja.
2: Vad tycker du om dem sen?
1: Nej, jag tycker inte så jävla bra om dem. Kul att säga något. Rubino, lycka till med plattan. Hoppas den blir bra.
3: Chaslok, det är Cabo, Aste, Hia.
2: Se alla dina tags och alla kul.
4: Venez danser avec la tribu 106.9.